pisano, samo najkreativniji komentar, morate se ipak malo potruditi da znamo ko bi nam to najviše zaslužio, najkreativniji komentar, eto, osvaja tu nagradu. Imate vremena do ponedjeljka, još dva dana, u 12 sati točno proglašavamo pobjednika ili pobjednicu, pa evo, ako se nema planova nikakvih ovo ljeto, mi smo tu za vas. Ajmo dalje u ljetnom džiru uz Kecaj i Gabrielu.